Ba ke je ti amame e cha ba ke je ti awate o ba o su pe be be nsha fm4 program no